0: Chase. Na mi frima huye misu mi fre Ewurade.
1: Na yona fina huye musu fre Ewurade. Ene yebe fi ya huye mbe bebo mpa ye. Yebe fi ya huye mbe suwa fre Ewurade. Aka chasa fre Ewurade se. Se boni biala ya ye. Aswadim biala ya ye. Ewurade fan chase.